I morgen. Det får vi se på I morgen. Lørdagen aller først, tross alt. Vi skal gjennom de vante ting. Det betyr quizzer, det betyr hygge, det betyr hva du tenker på. Du skal jo være min kopilot under dagens sending, som sett vanlig. Så bruk sosiale medier. Logg deg på der du føler deg hjemme. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen, og så tar vi chatten om hva det nå enn skulle være når vi kommer så langt.

Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes. For å delta må du være 18 år.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradioen med meg, Kyrredal.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene er Morvik kiosk på Bergemoen. Du må være 18 år for å delta.

du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

0: hans timer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer. Hans timer. Mm.
1: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

0: Din låt dette fra Donkey Boy.
1: Jeg heter Jonas Bording, og stasjonen du hører på Sørlandsradioen. Vi sender langs Sørlandskysten.

Han heter Colby Kaylet. Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

er Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.